du som en sidste dans, ja. Rett før at du glemmer meg, ja. Frykter du ikke trenger meg mer. Så flink til å overtenke alt.

0: kan du ønske mer enn barn av regnbuen? Hvis jeg skal se noe negativt om denne sangen, så er jo Lillebjørn Nilsen konstant i utakt med barnekoret.
1: Ja. Jeg tror det, jeg har tenkt på
2: det
1: mange ganger.
2: Er det litt av skjermen også?
0: Ja, det er skjermen.
1: Og er det meningen for at vi skal liksom legge merke til det? Jeg vet ikke, jeg har tenkt på det mange ganger.
0: Stem på den låta da, så får vi hørt den i sin helhet.
1: Det er bra jobba, Knut.
2: Jeg skjønner at det her blir, det blir en tøff kamp. Og jeg kan jo avsløre fra kulissene at det er jo da herrene i studio her som har bestemt tema. Så jeg har bare fått det her temaet, fikk tekstmelding i går. Her er tema, vær så god.
1: Synes du er på defensiv allerede?
2: Og det er jo litt sånn som et tema at de, noen ganger kan de være vanskelig, andre ganger lett. Jeg vil si denne gangen, det var veldig lett.
1: Ja, bra.
2: Og jeg vil jo bare minne alle som hører på om at det er fredag i dag. Det betyr at det er helga startet. Helga, det kan innebære både dansegulv og litt av hvert. Vi skal selvfølgelig til Moldovas største stjerner, Ozone!

0: Hilde Selvik var i radioen på NRK PR. Dette er hennes indie, og jeg har slått på tråden til en lytter som jeg har ringt til, og det er deg, Audun. Hallo, Audun, hvordan står det til med deg i dag?
1: Du, i dag det bøsten min, så jeg har fått god mat og sånt på hjemmekontoret her.
0: Gratulerer med dagen!
1: Tusen takk!
0: Ok. Er det lov å spørre en mann? Man skal ikke spørre en kvinne om hennes alder, men man kan spørre en mann. Hvor gammel blir du?
1: Jeg blir 33 i dag.
0: Gratulerer. Og du sa du har fått, du har blitt vart opp på hjemmekontoret, fortell.
1: Ja, nå er jeg på hjemmekontoret, jeg har bort vanlig i Oslo. I dag er jeg i Bergen, hjemme hos Vigors. Så kona har tatt fri, hun er i mamma-perm, så har hun vart opp med. Mens jeg jobber.
0: Mm. Hva slags oppvartning snakker vi om her da? Er det deilig frokost og toppstemning, eller?
1: Det er litt sånn assorterte frukter oppskåret, og så er det eggrøret med nystekt rundstykke, så det er helt knall.
0: Fantastisk. Og så må jeg bare spørre da, Audun, hva er det du jobber med på hjemmekontoret også på denne bursdagen?
1: Jeg jobber i Bane NOR, så jeg driver og planlegger, så vi skal forhåpentligvis få litt mer punktlig jernbane i fremtiden.
0: Det er det du holder på med, altså. Og det kan fint gjøres fra hjemmekontoret i Bergen på en fredag førmiddag.
1: Det kan gjøres fra hjemmekontoret, ja. Det kan.
0: Så deilig. Ok, men du, da skal du få lov til å nyte bursdagen videre, og så høres det ut som det er perm og liv og frukt og Bane NOR, og så vil du høre en nydelig liten låt i radioen. Det kan jeg by deg på din bursdag.
1: Da det Dreams av Fleetwood Mac jeg veldig, veldig gjerne skulle hatt på øret.
0: Ikke sant. Hva er ditt forhold til Fleetwood Mac da?
1: Nei, skal man si da. Det er bare at Ben alltid har likt å høre på.
0: Det trenger ikke være mer enn som så. Kjære Audun, gratulerer med dagen, ny time i kontoret, og så spiller vi Fleetwood Mac med Dreams i radioen. Takk skal du ha.
1: Tusen hjertelig. Ha en fin dag.

Katrine ville så gjerne høre den her i radioen, og det synes jeg vi skulle få til. Billy Joel og Honesty på NRK P1. Tusen takk for praten til Katrine, som også vil høre den her for å minnes en bekymringsløs ungdomstid. Og det synes jeg var deilig å få på radioen på en fredag førmiddag. Rekk et par låter til for en oppdatering på nyhetsbildet. Janet Jackson er rett rundt hjørnet her hos meg. Aller først, de blei vel et one-hit wonder dessverre, men den låta er knakende god da. Fra X-Ambassadors får du vakre Renegades på NRK P1. God fredag, du!

0: Ballade fra Alicia Keys, Try Sleeping With A Broken Heart på NRK P1. Jeg har stått på tråden til Silje. Hallo Silje, hva driver du med I dag?
1: Hei, du, jeg på jobb.
0: Hva jobber du med?
1: Jeg jobber med markedsføring I Tide.
0: Oj, vänta, vänta, förstår du, busselskap?
1: Buss.
0: Ja, ja, ja. Yes. Det sant, det kom fram. Hvor I landet vi då?
1: Jeg sitter I Bergen på hovedkontoret.
0: Ja, ikke sant. Og hva, ting, hva slags type ting det du markedsfører I dag, skulle du si? Hva det går I? Det nye ruter?
1: Akkurat nå så det mest, det ikke så mye ruter. Prøver å få folk til å ville kjøre buss.
0: Ja, ja ikke sant.
1: Og allermest I Tromsø akkurat nå.
0: Ja, det lite busskjøring der? Det som grunnen?
1: Det litt få bussjåfører og litt mye busskjøring. Så ja. Vi trenger noen som kan kjøre bussene.
0: Åja, oh oh sånn ja, det altså ikke at folk skal ta bussen, men du på jakt etter sjåfører I Tromsø.
1: Ja!
0: Ja, men da hører du ikke det. Hvis det noen sjåfører der ute som keen på jobb I Tromsø, så vet du at da det stemning for slikt. Når du ikke ja. Jobber med markedsføring, Silje, hva driver du med da?
1: Jeg har to barn og en hund og en mann, så det driver jeg med. Og så, ja, så går det egentlig mest I det akkurat noen dagen.
0: Ja, det tror jeg på. Det såkalt små barn?
1: Ja, så der, de to og fire.
0: Ikke sant, så der småbarnslivet surre og går. Jeg kjenner tilfølelsen. Ja, nettopp. Det ikke plass til så mye mer enn jobb og barn og hund.
1: Nei.
0: Hadde du hund eller barna først, Silje?
1: Hun først.
0: Ja, det, ja. Hvordan har det vært? Og, hvordan har hunden akseptert de nye vennene sine?
1: Det tok to uker med, når han eldste var nyfødt, så tok det to uker, og så gikk det bra.
0: Åh, så fantastisk. Så de lever I harmoni hjemme.
1: Ja da, de koser seg. Yngste mann elsker å gi godbitter når hun ikke får lov til det. Så det, de beste venner de.
0: Den hunden får så masse mat, det bra. Du, Silje, jeg har jo ringt deg fordi du har ønsket deg en låt som du skrev til meg gir ultimat fredagsstemning.
1: Mm.
0: Hva snakker vi om da?
1: Det Gabrielle med hjemme.
0: Hvorfor den låten så fredagslåt for deg?
1: For det første så jo Gabrielle og Bergenser, og for det andre så, vet ikke, hun treffer litt sånn spikeren på hodet, føler jeg, med mye sangen sin når hun snakker om dette med hjemme, og ja, jeg holdt på å si lengte litt tilbake, og
0: ja, ikke sant?
1: Så jeg synes den veldig fin.
0: Så spiller vi den for alle som skal hjem på en fredag, eller som drømmer om å reise hjem. Kjære Silje, lykke til med bussjåførjakten, og takk for praten.
1: Jo, takk, jeg liker så. God helg!

0: Simply Red I radioen. Du fikk der oss Stars, og jeg som heter Ronny har slått på tråden til Lone. Hallo Lone, hva driver du med I dag?
1: Hei, jeg står og baker kake til bursdagsfeiring etterpå.
0: Oi, ok, ok. Hvem det som har bursdag?
1: Det datteren min som blir 3 år.
0: Åh, så koselig. Og da spørsmålet, har hun fått lov til å bestemme hvilken kake det blir?
1: Absolutt. Det sjokoladekake min hun stopper på.
0: Ja, ikke sant, for det veldig gøy, fordi I min familie har vi et par anledninger. Ja. Min kone veldig glad I bløtkake, så hun har liksom prøvd å si til barna sånn, men har ikke du litt lyst på bløtkake? Og så det sånn, nei, det har jeg ikke lyst på.
1: Nei, sjokoladekake heldigvis greit hos veldig mange.
0: Ja, det funker jo for de fleste. Ok, så da det sjokoladekake og full feiring, fantastisk. Og hva driver du med når du ikke baker kake?
1: Noen dagen jeg I permisjon med min andre datter, som 5 måneder gammel.
0: Ok, så det det totale småbarnsliv. Hvordan synes du det går?
1: Nei, det går veldig fint. Det koselig og flott å gå hjemme. Og passe på de små.
0: Ikke sant? Så du ikke plaget av lite søvn og kaos og lukt av sånn sur melk I hele huset og sånne ting som jeg har? Latt meg irritere
1: over. Det lukter helt sikkert sur melk I hele huset, men det kjenner ikke jeg. Nei. Jeg bor I det.
0: Jeg skjønner at du bare blitt immun. Ja, men det topp. Det topp. Det sånn det skal være.
1: Bank I bordet, men så lenge så sover minstemann ganske godt på nettene, så da går det mest greit når man får sove.
0: Jeg blir misunnelig, men også veldig glad på dine vegne. Gratulerer. Ja. Lone, du har sett meg på denne vakre bursdagsfeiringsdag. En ønskelåt som du gjerne vil høre I radioen. Hva har du lyst på?
1: Jeg har lyst på Mening om livet av Sondre Justad.
0: Hvorfor det?
1: Fordi det en låt som jeg veldig glad I Sondre Justad. Det min favorittartist. Og den låta får meg alltid veldig godt humør og reflekterer litt ekstra I livet.
0: Så deilig. Da synes jeg vi skal, bare kjøre på. God baking, nå må ikke du brenne kaka, nå skal ikke jeg forstyrre mer, men takk for praten, og så kjører vi Sondre Justad med Meningen med livet.
1: Takk skal du ha.

0: Minner, får du sove når ingenting sant?
1: Lille Cæsar med låta Elsker deg. Katti, lærte du å lage et bål eller snekre en fuglekassa? Denne helga kan unger i Alta og på Sjanger lære akkurat det her, og det skal vi høre mer om snart.

kaldt forhold. Da vet ikke jeg om det bedre med ingen forhold, vet ikke. Tobias Sten ga oss denne låta, årets spillemann en også, og har store planer da. Han gjør som veldig mange andre artister har gjort I det siste, tar sikte på å fylle Oslo Spektrum lørdag 6. mars 2027. Vi ønsker masse lykke til, og ganske sikker på at det blir relativt utsolgt, relativt fort, hvis det ikke det allerede da. Det kan gå tenkt på.

Ja, og det noen som foreslår for eksempel en DDE-låt, Rumpa mi, det noen som har sagt her, de stemmer nok ikke helt, og så var det også noen som foreslo Trang Fødsel med kursiv, og vi kan utelukke den også. Skal vi se, det handler om en, en måleenhet, og da. Det de fintene du får. Nå har du cirka, skal vi se om vi teller litt da. Ja, du skal få 7 minutter på deg til å sende svaret ditt, for vi trekker en vinner 18.25.

Og den låta så kul. Jeg synes den så kul. Det White Wedding med Billy Idol. Han sa visst for et par år siden at låta var inspirert av bryllupet til søstra hans. Hun gifta seg fordi hun var gravid. Og det kaller de visst et shotgun wedding. Altså et haglebryllup. Det at du må gifte deg fordi du gravid. Greit å vite. Det kanskje ikke så vanlig nå lenger, men den her jo fra

Rosie med Too Sweet, og den låten synes jeg så kul, en veldig sånn groovy rytme, og det egentlig den neste låten jeg skal spille for deg også, det en ganske ny låt fra Thomas Dybdahl, den kom ut i mai i år, så det passer jo bra, da kan vi jo høre på den og liksom varme oss opp til det som ser ut som det blir en Thomas Dybdahl høst. Han kommer med EP i september, visst nok. Jeg har hatt en kjempeturnésommer på festivaler rundt omkring, og i høst så spiller han altså på konsertscener rundt omkring i landet. Dine helger spiller han på Svalbard, så hvis du av en eller annen grunn der, så kan du jo få han med deg da. Låta heter Sunshine. So free.

sang Arne Bruun denne fredagen I NRK P1. Nå til en sang som har en spansk titel. Spansk for We Dance, eller Me Danse, Bailamos. Og det jo det sangen til Enrique Iglesias egentlig handler om også.

Inger-Lise Hope gjorde også stor stas på sin hjemby da hun vant The Voice på TV2 i 2024. En bysang kan også handle om et konkret sted i byen, der livet kan spille seg ut både på godt og vondt. Sigvart Dagsland, han synger om Blåsenborg.